0: Jarangen Jeff.
1: Jarangen Jeff. Xalé yi ci dalal gu am solo gi di ndokelat bu baax xalé yi waye di ndokel bu baax serigne daara yi nga xam ñoo sonnon guddii ak beccëk di leen jangal alquranul karim ñi ngi leen ni ndokel bu baax di ndokel seeni wajur amna xalé bo xamne dafa reer mi ngi ni taxaw ci sama kanam xamna ko and ak mom rek mu ñew jël ci ko su ko defé xamna kon mi ngi sol mi ngi muru ben col bu wex sol ben jasner vermant ko gis rek ku ko ku and ak mom rek nga ñew jël ci ko kon xamna ñu continuer ci programme bi ginnaw bañu kon xalé bi mo nek nonu am ben muray gu wex ak ben vermant la sol ku and ak mom rek mu ñew jël ci ko ci table ji mo nek nonu taxaw ah xamnañ ko legi feñ alhamdullilah kon xamna dañuy soobu ci liggey bi rek su ko defé jox señ mor job inshallah taala xalé yi nga xamna ñoo wattu alquranul karim danañ ci tan xamna lim bu neew rek commencé ko ci ñu wattal ñu jangal ñu alquranul karim su ko bëgg ñi ngi fatali bis bi bu baax ki nga xamne mom lañ ko darajaalé moy señ abdou samad mom lañ darajaalé bis bi ibnu sari shaib mi nga xamne amna taxaway bu reuy ci alquranul karim mom la señ mustapha diop dar bi nga xamne moy jeewriñu liggey bi mom lako dara jale xamna ne ci kanama kanam insha allah taala dana fi tewsi insha allah kon señ mor diop dañ lay jox nga wo xale yoy parken insha allah taala ñu barkelu ci seen wattu alquran gogu bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باكي نيغي لن نوي باخ دي لن زيارة باخ دي لن دال جام سي برب بي دي نيكانتي اك وقت وي دي و نونغالي دي soxna nday absalo soxna nday absa man na ñew présenter ay wajuram wax fi ndeuk jangal ñi lu ko soop ci alquran soxna nday absalo soxna nday absa man nga jox ganna bi nga présenter say wajur man nga jangal lu soop ci alquranul karim
3: turu papa bay mbaylu

0: Facebook.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jerengen jeuf mbolo mi Serigne Mustapha di sentu gan muy Serigne Abdou Samad Mbacke ibn Serigne Souaib waye fa tabarakallah Serigne Daoud Ngom di njaati ge Serigne Mustapha ak Serigne Ahmadul Khairi ci Murtani Serigne bi neen ñing koy sante bu baax diko gëreem Serigne Salihou Mbacke Imam Serigne Salihou Mbacke ibn Serigne Modou Fatou Khari ñi ngi lay nuyu bu baax ta dila sante dila gëreem waye bay ñing de kenn ci serigne bi di naay serigne bi waye fa tabarakallah serigne Amdi Diop daru alimul khabir le deux soins insha allah juromi fan ci tabaski wa mom lay amal fele ci daray daru alimul khabir kon serigne Mustapha Diop ndar ndiekante ak waxtu wi jox ko kaddu gi lata serigne abdou samad di ñew fa tabarakallah ndax serigne abdou samad mi ngi ci yoon wi te moy tej jotaay bi wa alhamdullilah rabbil alamin ci ñu ko tambale won ci xalé yi nga xamne moy huffasul qur'an yi li fi jaar ci demonstration way ci walu takwin ci walu at-tarbiyatul islamiyya waye nak fa tabarakallah di sante serigne dara bi nga xamne moy serigne ibrahima kan
3: jerejeuf serigne modou diop
2: serigne modou yow it xana da ngay bañ ma sante la
3: xamna kon ñu jox serigne mustapha mu yëkëti ay cadeau rek inshallah taala
2: inshallah
3: lata serigne abdou samad di aksi kon serigne mustapha
2: jerejeuf
3: ñu sakku mu ñew yëkëti ay cadeau inshallah taala
2: di nuyu serigne khadi jaxate ak mbolam delegation bi mu andal
3: serigne abdou samad mi nga xamne mom lañu darajaale bis bi xamna mi ngi ci yoon di ñew bu accé inshallah taala diplôme yi nga xamne xalé yi wattu alquranul karim mom mo leen ko wara jox inshallah mi ngi ci yoon di ñew
2: ak mbolam wa rabitatul madarisul qur'aniyya
3: serigne mustapha lañuy bayyi rek mu ñew ñëkëti ay cadeau inshallah taala
2: serigne mustapha bismillah ki jëlone sen kaddu moy serigne habib diop darul alimul khabir waye non la serigne jaxate dugusé inshallah tabarak wa taala jere ngeen jëf mbolo mi serigne bi sant na ñepp gërem na ñepp serigne mustapha diop ndar bismillah mu jotal ay kaddu serigne khadim mbacke no ngi lay nuyu te dila sante dila gërem ci taxaway bu reey bi bismillah
4: barke borom touba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi asrih li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yasfa qawli وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأحمال وبتأدب وبكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنحمى بك علينا ودا من حمى وكل ما استقطع إلي إخاد لك بلا مسقة فانقاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حديث رضوان
2: Mère Fama Diop carte d'identité mo reer ku ko gis bismillah. Mbolo mi no ngi ñaan nit ñi ñep fa tabarakallah nu deglu docteur serigne mohammedul mustafa job ndar ñi tok ñu taxaw ñep nañ bokk tok te deglu bismillah
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات بوك جوليتي وي بغ القران ني جانغالي القران اك واجور يي جانغلو القران اك نجابوت جي جانغ القران ak ñi leen di dimbalé ñu ngi leen di nuyu ci nuyo bu sel di nuyo al qur'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xawna ma lu ci wax lima wara wax te moy kaddu cient xana seen jikko yu rafet seen jikko yu rafet dana ma nangul sama gattañlu ci wax wax ju ag wax lima wara wax ci cient yonti yalla musa dafa dik yalla boromam ay loxom diko bëgga ñaan bam yag ñu wax ne lu melne lu moy muma dako gar moy di beug ñaan sama borom melne ko lu meunatu la wax mu dadi ne boromam ilmuka bihali yughni an suali ilmuka bihali yughni an suali moy yow yalla sama borom xam gi ma

0: Mariama Diop. Kon serigne bi jerejeuf barakallahu fik alhamdulillah ben xal rek mo ci manki bañ bay metti kun ibrahima jagn sak nga ñaanal ko baxa bax neena ngeen ñew mu photo ak yeen yeen ñi nga xam yi na mokal neena ngeen ñew fi mu photo ak yeen
1: Serigne Mustapha Diop Ndar Docteur Cheikh Mohamed Ilil Mustapha Diop Ndar momit mu jebal Serigne Abdou Samad Mbacke Al Qur'anul Karim xali na ñew Sonu mi Diop mu ndaw